0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. Isus reče svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidi je druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče, idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo, dat ću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i o devetoj uri, te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im, zašto ovdje stojite besposleni? Oni mu rekoše, nitko nas ne pozva raditi. A gospodar im reče, idite i vi u vinograd. Na kraju dana gospodar vinograda reče svom upravitelju, pozovi radnike i daj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Tako su došli svi i svi su primili jednako, po denar. Ali oni koji su došli prvi raditi, mislili su da će primiti više. Zato su počeli mrmljati protiv domaćina. Na kraju gospodar im odgovori, prijatelju, ne činim ti krivo, nisi li se sa mnom dogovorio po denar? Uzmi svoje, pa idi. A ja želim i ovom posljednjem dati, kao i tebi. Nisam li slobodan činiti sa svojim što hoću? Ili je tvoje oko zlo, što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Nedjeljna uvertira.

A sada, znači, rekli smo jubilarac, jubilarnih 15 godina, Daniel Bastijanić. Normalno da od tebe moramo očekivati labinjonski balon, jer ga nismo još imali. Bravo.

Nismo čuda čuli bluza. Jel se slažete? Do duše nisam čula ni ovaj drugi album koji su izdali, pa nisam sigurna da li je bluz, ali poznavajući njih, pa ne bi ništa drugo očekivala. Ali možda neka kombinacija, pa ne, zašto ne bi bilo kombinirano. Dolazi nam The Romance, Marta Močinić vokal, Ivica Dujić usna harmonika, Goran Troha na gitari. Izdali su album lani, pjesme s tog albuma ćemo čuti i večeras. Inače, album se zove Dandelion. Slušat ćemo Only Say the Word, muzika Goran Troha, tekst Bernarda Brunović. I Where Are You, DCT, muzika Igor Wilhelm i tekst isto tako Igor Wilhelm i Martin Majhev. Znači, The Romance, naši dragi prijatelji iz Rijeke.

0: god ćemo reći, evo, delati u kampanji. Nije lako kad se, evo, kad današnji očima pogledate.
1: E ne, nakon danas, evo, ja imam sad moje godine i ja uživam kad krenem rizati loze, prontivati za iduću berbu, evo, još imamo berbu, još nismo završili, ali ja uživam u tome jer sada sam penzioner, ja sam dela različite ove poslove kod privatnika, po cijeloj buštini sam dela, ali najdraže mi je ova, imam malo maslina mojih što obrađujem, imam vinograde, sad imam oko 6.000 loza, sad imam na 3.000 loza, imam 50 maslina staba što proizvodim maslinovo ulje i s tim polako uz penziju si nadoknađujem, povećavam penziju sam sebi.
0: Gremo mi zasvirit malo iz studija na jednu našu Lidiju Percanju, ne dobar težak, a onda ćemo se to nat na čakolu Simovno u vas.

0: mikrofonom poistri.
1: Moramo reći možda u jedan segment, ili kako ćemo reći, da je Foši teži život na selu, ali je lipše.
2: A? Da, to je 1000%.
1: Imaš neke obaveze.
2: 1000%. Je obaveza, ali je gušt. I na kraju, tega, kad ti si pripremiš jedan bićerin, rakice svoje, jedan mižo dobre malvazije i malo anka črnega napravim, ali ne gre toliko, pa onda ga ne bacilaju tu moja familija i onda imamo najviše malvaziju, ali ja volim i rakije, i kuham rakije, onda miješam, onda sa frutima si napravim rakije, ali ne prodajem, to je sve samo za moje guš, za doma, za prijatelje, evo. I degustacija, volim kad dojdu prijatelji tu, i daj mi ovo da provam, daj mi ono, i to se prova, i anka se, malo anka ćem pja,
1: porque rakija, je normalno.
2: Porque rakija je jaka, ne? I tako, guš je guš, evo. Guš je biti na selu je za mene sve.
1: Više puta ste spomenuli to prijateljstvo, znači to je isto jedna bitna sastavnica života u stvari. E tako, imati te prijatelje.
2: Moga života. One prijatelje što sam si ja stvorio u mom životu, još dan danas dolaze me posjetit, dojdu popit, si popijemo naš dec vina, a najguštije kad greš pod baču direktno s mižolom, si natočiš i degustiraš oni proizvod što proizvodiš, što si ga sam proizveja i što si guštira da ti je uspjelo, da je došlo dobro, da je vrhunski, da se može popiti mižovina.
1: Da, to što smo rekli, taj život selo, grad, recimo jutro pojdeš, uzmeš par jaji. Ha dobro, tim koliko šamenik treba dati Foši iste, kiće ga, znate, uvega, pojdeš u vrta, uzmeš dva pera salate, moj, radića, ja, ki pomedo.
2: Sve je moj proizvod.
1: A u gradu moraš poj, na markac.
2: Na markac. Tamo, ali ja imam svoje, imam gušt, evo, imam svoj vrt, imam svoje, stavim 25 pomidori, 2-3 vrste i parka gumari, batvi, malo milancan, malo papriki, pešina, salate, to sve si ja napravim u vrtu. To je hobi kad si malo imaš slobodnog vremena, evo, da se reče tako, i si napravim svoje te domaće, kad je domaće, kad greš ti u vrt, uporižeš jedan buz salate, znaš da se ga ti posadi, zgušla ga pojedeš. A tamo je kemija, za mene. Ja neću vrijeđati nikoga, a ne more, kad vidi ja na televiziji tamo da ti proizvode te salate, i to u 3 dana dojde buz salate od kile. To za mene ni salata.
1: Puštimo sad tu priču, evo Jadruh i Nova Vas. Stije bi još samo čuti možda evo za sam kraj, pa ne samo Nove Vasi, nego u cijeloj Istri. Evo, od kad ste došli u Novu Vas, do sada evo puno svega bjelo. Češ, nećeš, vi ste onako stali jedan pravi, stari Istrijan, tradicionalist, kako će reći ovo po moderno, ali i ljudi su se na kraju krajeva evo gambjali. Od onih starih.
2: Ma kako ne, Svi, i moji prijatelji, i da, postaneš star jer nisi više mlad, ali poštenje, kad greš, se gre na samanj, evo ja volim poj jedan put na mjesec kje samanj u Višnjanu, i tamo najdem i stare prijatelje koji su živjeli na onoj bandi, kako bi se rekli, prekomjerne, ne? I se upoznaš i vidiš i začakulaš i kako je prijatelju, ili iz ormana si staneš na samanju, a to je vrhunac svega, porque stati nega z ormana tako i gdje ne vidiš frži i cijelo lito i začakulaš i lijepo, a znaš kako je, a z orman moj, teško, ma gremo naprijed. I se ne damo.
1: A dobro, koliko te mlađe generacije stvari drže do tega, evo?
2: jako slabo. Mladost, evo, na primjer naš zbor, naš, ono, nema tih mladih da bi se pridružili, da bi rekli, ma zašto mi ne možemo, kako vi, a kako, a dođeš i slušaš i kad pjevamo i to, i nas podržavaš, a nemaš koraja za dođe s nama i reći, ma zašto ne bi onka mi, da to nastavimo dalje i ovaj zbor što je, smo malo selo, ni puno stanovnika. Ali nema toga više, to sve stari jadni, što smo mi, što držimo gori, svaka čast moju kunjari, da ona bi puštila, to je sve bi poletja u propast. Evo, i hvala mojem sinu, ki je jedan harmonikaš, ki ga cijene po cijeloj Istri, je poznat, porque sviri po... I svadbe, i rođendane, i sve, ti govorim. Sve.
1: Moramo reći Sandro Bratović, za sad ni rivadao emisiju, ali bio on pod mene i prije tega, vjerujem da ćemo se družiti i inače, ali to je jedan vrhunac kad, evo, ponosni sam na sina, evo, da još zasvirivam harmoniku, noć vam je nekako najdraža.
2: Da, evo, ja sam ga, od početka sam ga vozija, jer je počela škola harmonike u Brtonigli, u našoj općini današnjoj, i ja sam ga vozio na prove od te harmonike, bio je jedan profesor iz Trsta pokojni sada, i počelo djece 20 od njih počelo taj tečaj, i samo on je ostao, 20 od njih, samo moj sin jezdu rado kraja, je bio 6 lit, ki je hodio u školu i dobro, sad mu nije žao, sad on svira i ga zovu posuda, i to je vrhunac od moje strane, bi se reklo, kao oca, evo, da ima jednog sina, ponos familije.
1: Bravo. Evo, Franko, ja ću vam se zahvaliti. A mi se vidimo vreda samo kad počne malo, evo, ta sezona, jer za sad je stvarno velika suša, ne znam kad će biti gljive na vidiku.
2: To se bojim onka ja, da će biti teška. Ako sada ne padne koji daš, i za 15 dan, 20 bi moglo će doj van, ali da zmoći dobro teren, da se namoći, jer ova vrućina i operanda mi celi se zovu ove gljivice od gljiva, što one dođu iz gorine. I kada ako su one iz gorine, onda to da se opet obnovi regeneracija gljiva je jako teško. I zato se bojim, aka ja, da neće biti lako, eko, za početak ove godine. A ja sam šperan, ki sam svake godine na izložbi gljiva u Brtonigli, ki je to jedna od najvećih izložbi u Hrvatskoj, što naša i naš predsjednik Željko Ružić, svakomu čas, što sam jedan član naše Boletusa i ciljem društvu gljivara Bojštine, bi pohvalja od prvega do zadnjega, kad se počne i kad se napravi, da dođe jedna lijepa manifestacija vam, i to je, i tu ja uživam. Nema, di me nema, evo, po svim društvima kad je šta da se nešto mora napraviti, ja sam uvijek prvi. Ja nikad nisam rekao neću, ću stati doma, ne moram.
1: Uglavnom, vi si uvijek najdete nešto, evo, da uživate, da, bilo neka fešta, da, bilo neko delo, vi uživate.
2: Ja sam rođen za uživat. Ja sam rođen za uživati i ću uživati 4 dana dok meni ostanu, dok me Bog prati, dok me zdravije prati. Hvala svim ljudima cijele Istre i svita.
1: Franko Bratović, još jedan put ponavljan, evo, pozdravit ćemo još jedan put sve one koji su nas slušali, koji su bili ovih povorice s nami. Jedan pozdrav vode iz Nove Vasi, Poli, Brtonigle, a reka sam, mi se još slušamo i vidimo. Lipan pozdrav i hvala vam puno.
2: Hvala, dođenja. Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: neko ide, mislim ovo tu ovi zanati, znači naša stara postava, oni nisu komercijalne, oni rade zapravo na licu mjesta i nisu, ne plasiraju te proizvode negdje vani, znači ono je još uvijek tu unutar, znači unutar zajednice, unutar znači naše zemlje, zaista se niko do sada nije skomercializirao, jer to su, mislim svako hvali ovaj svoje ljude.
1: To nije ni cilj, ali, pretpostavljam, jel tako?
0: Tako je, zaista su posebne, znači recimo sa Brnistrom se bavi samo jedna, evo naša zanatlija. Znači razumije, to su zanati koji su tipični za ovo podneblje i oni se ne žele, naježe se kad im neko kaže komercijalizacija. Znači oni imaju ovaj obrte koje zaista se mogu razviti u nešto veće, ali ne žele. I u tome poanta da sve ostaje na običajima i tradiciji našeg, znači naše zemlje. A sad, ako će doći normalno turisti, vidjet će, mi ćemo im pokazati kako to izgleda. Mi trebamo čuvati naše, našu tradiciju i našu baštinu. Znači, tako da...
1: Evo,
0: nema
1: super, odlično. Evo Sanja, recite mi, naravno to je odličan način kako privući, evo dakle, pogotovo djecu, rekao bih, da se malo vide kako se to nekad radilo, nije sve samo u igricama, dakle i smartfonovima. Sanja, mog Serđu, kolega dragog i prijatelja, sigurno interesira i malo nešto hrani i piću, neki gastrokutak, Serđo.
0: Nego šta?
2: Naravno.
0: Imamo tu, pozdravite mi Serđo.
2: Slušam.
0: Slušajte, imamo tu jak gastrokutak, znači imamo naše ljude, Labinjoni su došli, oni su pripremili meni, baš kao je vezan za Slavene. Imamo tu i dvije udruge, isto udruga Češka beseda Treglava, koje predstavljaju svoje proizvode. Imamo OPG-ovce, imamo domaći med, znači imamo ih zapravo na više punktova, će biti hrana, dok znači kod Mike, ugostiteljskog obrta iz Labina, on je baš pripremio mesno, vegetarijanski i veganski meni.
1: Ajme, ovaj, bit će svega.
0: Festivala. Da, sam našla dela. Eto, to
1: bit će svega. E pa neka danas grmi Perun, ali ne
0: nema
1: iz neba.
0: Danas,
1: ne, neka grmi od veselja, od fešte, od zabave koja se događa u Moščenicama. Kreće zabava za pola ure, ili tako, od podne
0: tako
1: i traje do kasne
0: navečer. Do nekih ponoć, vjerojatno da je danas, ono, poštivat ćemo kućni red, ipak i tu lokalna zajednica nam je najbitnija. Tako da onda ćemo samo prebaciti ovaj van starogradskih zidina.
1: Odlično. Evo ti, Serđo. Serđo, ako imaš još šta dodat, pita Sanju?
2: Ma ne, mislim, kad Sanja nešto dela, mislim, tu ne treba ništa ticati ni nikakve savjete njoj, ne treba baš previše dijeliti, ne davati, jer ona zna definitivno, evo, ča dela otenje 100% i daje se, ono, 1000%, će se reći, tako da vjerujem da je, evo, već sada sve lijepo uspjelo, a naravno veselim se da, evo, da mladi nekako preuzimlju, vade se, recimo, te zanate, vade te naše starine i da to neće definitivno, evo, izumreti dogod, evo, gre to naprijed.
1: Nadamo se da će se i navaditi, da će nas...
2: I dok Sanja postoji i takve Sanje, i Sanja, evo, sad već kad tražiš savjet, molim te, evo, već sada počni tražiti novu Sanju. Kužiš? Mislim, da nastavak ide dalje, znaš, ono...
1: Evo Sanja, i niste mu dužni cugu, on će vama platiti cugu, samo da se zna.
0: Ja ga uvijek pozivam, ali
2: uvijek ne... Da, malo bižim, imam strah.
0: Sanja, neka bolje.
1: Hvala vam najljepša Sanja, pripremite se jer kreće program za pola sata, da bude sve spremno kada počnu dolaziti horde naših, dakle, sugrađana.
0: Hvala vam puno na ovom prekrasnom inspirativu.
1: Nema na čemu, Sanja, pozdrav vama i svima koji će danas otići u Moščenicu i zabaviti se, naravno, u Moščenicama.
2: Kako je lipo meni kad Sanja reče nego ča, bravo, tako je to. Moram
1: da ča. Ajde.
2: Uživajte.
1: Evo Serđo, i nekako smo iscrpili današnje teme i ti i ja, i nadam se da smo slušateljima s obje strane Učke dali nešto razloga da se danas pomaknu, da se mrnu, da odu ili u Savičentu ili da odu, dakle, u Moščenice i da provedu dan na otvorenom, u zabavi, u veselju, u društvu sa prijateljima, a ne baš pred ekranom.
2: Ma da, otići će oni sigurno, siguran sam i bez nas, ali svakako, evo, jedna lipa informacija, no lipo druženje po ulice, pa sada onako tako, u jednom hipu ćemo reći. Dražane, hvala ti puno, će se čujemo za Šetimanu dan ili... Kit će ga znati.
1: Neko drugi, ali čućemo se.
2: Ali tu
1: opet ću razletiti neku nedelju u listopadu, pa ćemo se opet podružiti. Okay. Serčo, hvala ti puno.
2: More.
1: I bohi se.
2: Pozdrav, čao.

Banja Marko i Monika. U životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vaš život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje žele vam Marko, Valentina, Graciano i Maratina, koja mladencima šalje puno poljubaca.

Dragi Mario i Monika, od srca vam čestitamo na vašem velikom danu. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i smijehom, a svaki novi dan donese još jedan razlog da budete zahvalni što imate jedno drugo. Poseban poljubac šaljemo maloj Magdaleni koja će danas primiti sveti dar krštenja. Neka kroz život uvijek prate zdravlje, sreća i ljubav. Puno vas voli Zrmana Ana sa Petrovića.

Draga naša Monika, danas je jedan od onih dani kega ćemo svi vajk pamtiti, dan kad ti i Mario počinjete jedno novo poglavlje svog života. Od srca vam želimo da kroz cijeli život grete skupa ruku pod ruku, da si budete najveća podrška, da se znate nasmijati kad nije vajk sve po planu i da nikada ne zabijete ča vas je spojilo. Mario, čuvaj Moniku, voli je i budi joj vajk sigurna luka koju se mora tornati. A vašoj maloj princezi Magdaleni od srca želimo da reste zdrava, vesela i sretna, okružena ljubavlju svojih najmilijih. Neka je dragi Bog čuva na svakom koraku, neka joj podari zdravlje, sriću i dobro srce, a njen život neka bude pun lipih ljudi, osmijeha i ljubavi. Čuvajte jedan drugoga, čuvajte svoju familiju i neka vam doma vajka bude lipo. A mi ćemo biti tu svaki dan, svaku feštu, svaki zagrlja i svaki novi početak. Sestra Matea, kunjado Ivan, te nećaci Lucija i Mar.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, emisiju Pozdravi i poruke možete slušati svake nedjelje, a svoje želje možete nam poslati na adresu pozdravi i poruke@hrt.hr.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, Frane, od svega će nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
2: E, mi se pa rado si ovi put u pravu. Komo nuča popit?
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: I tako, Franina moj, 10 po 10 i dokle pesali smo do 150 litut kako je u Istru jušto na današnji dan na 20 po husta miljar 876. lita rivala prva makina.
5: A gran je morala biti vela fešta.
4: A čuje, zondašnje požicije, čitadini i kontadini ki su ubivali za železnicu, to je bila sigurna lipa prilika i za dobiti delo, za lagdje nikamo drugamo hoditi na delo, za popeljati žirje, frutu, verduru, vinorak i ulje, a i blago.
5: Hajkijevni put promiša zlavoni propensa, ča bi mu ta makina svega i svače sa mogla prnesti i u nje moga lipo profitati. A kinik je ubrnuja zlavoni, zamahnuja z rukon, je naprihodija postaren. Juš to tako i moj did reka da u tega ne bude nikad niš, pak. Dokle su njegovi kumpanji počivali, aš su delo finili čudara nije, on je komaš na krga vozić i dage, on i tovar pomalo ušpaš.
4: A, ma čuda, čuda njih, nije vervalo da će se te makine zarodulati i da će u tega biti kruha.
5: A, trnanke ni bilo granča kruha. A je, niko kraće vrijeme dokle su funkcionale fabrike, pak se materijal raspeljiva po vagoni, od želiza, japna, gljenja, simena, fara, blaga i čati ga ja znam. A ma kada za spravlje za očaš na čate železnice spodobaju da naska, a moj did je zgleda bija u pravu kada je reka da u tega ne bude bilo niš.
4: Aj, ma, glej, Franina, malo ča da je preživilo 50 lita, ali troke 150.
5: Da.
4: A toliko nange mi ne zduramo.
5: A Jurina, 60 lit je pasalo da je štrika kamfanarovin zaprta. Parencana, valje će biti 100 lit da je zaprta. Lupoglav šta li je, niz dugo bija tamo na one kraje, ma već dugo je zovu pijana pruga, aš je sva zgobećena i štramba. A danas su sve te štrike pa sađi za bicikleta.
4: A ja dobro, to stoji, pero ki je temu krive?
5: A vajka isti, oni isti ki nam sva ta lita prodaju maglu, da će od jutri vode pašivati najmodernije i najnovije magine na svitu.
4: To je kaj onač, kaj oni će povida, da će uzidati još lipši, još stariji most pokle, će ga zruši.
5: Sve spodoba, da će na kraju sve finiti i tako nikad.
4: A, da, a, škoda je kada samo vidiš čas smo sve imali nikad. Na času spodobali štacijuni, koliko je sve bilo udržavano čisto, vrtli, rože, važi, pitari, živice i pjante, a sada, aj mila majko moja, biš ti reka.
5: Da.
4: Polovica da. Tega je abandonano, mižerija, zagrdoviti. A kaj drugo, kad je tubo za poj priko učke? Heli, stajmo reći skroz jučku. Tar za pojdorike se moraš zmakini levati na kurijeru. Tega ni na svitu, oštija.
5: Da.
4: A oni put si sija u najljuši vagon na svitu i moga si prestih manuvri pojd valje u Parižu, Budimpešta, u Beč. Kapiš ti ča to ovridi?
5: Ej, mila majko moja, a makine kakove su bile, u vode nas se more skriti pridunin. To je bilo toliko grandiožo, sidila sva lipo tapecirana, komodna, moga si ih i namisliti kako god da si stija, misli koliko ćeš, nutri si ima za piti, za isti, za spati, za štiti, za brus.
4: Zapravo, kada tako povidaš ove naše guvernate, bi trebalo biti sram kada feštiđamo takove fešte, aš. Kada vidimo čaj bilo pred nanke 150 lit i čaj imamo danas, ama to je za Bogu plakanje.
5: E, jušto. Pak, šta bi lije makine su upeljale naše noniće, nego li će danas kapelju naše nuke.
4: A da.
5: A za spravlje, niniki su čez, ili pak kao že za feštu.
4: Biš ti ja reći, prije nego li počmu s predikom, bi se najprije morali škužati na to na čada nas podobaju istrijanske železnice. 150 lit kašnije.
5: A niš manje od tega ne bi bilo u redu, nego kaj i sve to drugo, mi smo navadni delati i mučati. A to će nas dešvati kadar kad.
4: Znaš ča?
5: Da.
4: Sriča da živimo u raju, a pak se svako toliko z vrimena na vrime kipoš krbijange za nas.
5: Da.
4: Uzidaju nam tunele, načine autočeste, udele u feroviju, piste za luprane. Sve nam pušte u operi, u reditu, a mi ne znamo čast inpak propade.
5: Da.
4: Niš novega, Franina moj. A sve ča sam povida, sve su nam to udelali furešti. A Boga, i prije nas uvode bili neki drugi. Zdiguvali zide, uzidali grade, a mi časmo. Ma na jedan kažuni smo kapaci šaldati da stoji.
5: Vergonja.
4: Vergonja je niš drugo nego li besida. Ko ne znaš ča, zaspravljaš i njiva.
5: Ja vam vajka finimo na isten. Ko se nismo kapaci navaditi naš balje naših starih, evni put veronanke nismo meritali da nam bude štabelije.
4: Čuda, ne spade da se jušto niš ne dela i ne rimoderniva, intanto da se ništo štrapaca, hud buzeta, do lupoglava da su već zravnali i porefali sve kad je bilo zapuštjeno i rišćožo. Načinjena je nova signalizacija i šenjali, od Kumfina do Valje do Svetega Petra u šumi nove žine su pronte. Čuj, stež je tu 50 km i te trase pak ni da se ne dela nič.
5: A glej, dokle ne vidi ne verje. I boh, kada probio tunel, a pri svake izbore ga probio jedan centimetro, e kada finalmente budem vidio svitlo s druge bande, e oni put ću biti sigur da će makine u Istri biti opet one prave, duge, šćuda takani vagoncini i još već kontenti i pašađeri. Ma kad ićeš veće sriće u tega?
4: Verita, živ.

0: more, pero i namin i naše železnice.
1: A da, ko biš dvije dana novi gori uslišimo litve, će na ra biti će još toliko.

0: Votajte na 210-810.
1: Da, votajte, a mi čekamo svakako vaše pozive. Za početak, evo, čuli smo i klapu Vejanke za Ništa na svitu. Tu je i Robert Kolar sa Kamikva Kamike. Če bi reći Barba Martin, Danijel Načinović, pak trio Arsisa Noneći, samo jednom Dajana Klimančalović, Sanje srce Werner, kada pridem doma, Erik Balija, Edo Domjanić i More, kostrenski kapetani Doneće za kantati, i tu je Robertino Rajković sa Konkulice i Pašta Šuta. Evo, to su ti prijedloze da nazva kemarte da svoje glasa. Mi primamo i prve pozive. Alo.
2: Dobar dan, Seđo.
1: Dobar dan.
2: Ma sve je živnulo kad si ti došla. To je sve veselo, to je sve, ne znam, pa, to je sasvim drugo. Ja isto nisam mogla, jer sam sad odmah živnula kad sam te čula. Ma ne, sam cijelo jutro.
1: Zajedno vam se malo tlak digne, ajde šo.
2: Ma da.
1: Bravo.
2: E, ja bih glasala za onu najzadnju.
1: Dobro. Čekajte, nisam kapija, čekajte, najzadnju ili najprvu, koncentrirajmo se.
2: Ne, zadnju.
1: Ča, Konkulice?
2: Da.
1: Konkulice i Pašta Šuta, Robertina Rajković?
2: Da.
1: Dobro, More.
2: I svako dobro, i dobro nam došao.
1: Eko, tu sam, sad More, čujemo se, pozdrav.
2: Pozdrav i tebi.
1: 210-810, još jedan poziv, alo.
3: Dobar dan. Ki je s tobom?
1: Mi se pa nada je Eddie Kohler, ako ne žbaljivan.
3: Ako ti ne znaš, ja ne još manje znam.
1: Ma dobro, škrcance malo, da, imate pravo. Edić je.
3: Dobro je, pozdraviti njega. Hvala Bogu da si prišao na Radio Pulo, jer dobro, najbolje te miri tišina. Glasam za Robertina.
1: Uh-huh.
3: I pozdravljam tri goluba i tri golubice i jedno pjesmo o škitaci.
1: Čisto sumnja da će biti, jer već smo tanki, tako da ovega vidit ćemo. Možda nešto kašnije. U redu.
3: Tanki si što kažemo si spoj, ono opra telefoni.
1: Ne, puno pozdrava i poruka smo imali, ali to je lipo da se ljudi žene. Ja bim čita dan i noć, samo nek se žene mlade i neko živaju.
3: Ja.
1: Nekad svate ljubav.
3: Ja.
1: More, čujemo se. Ala pozdrav, ja. Ča bi reći Barba Martin, za kantače nam Danijel Načinović.

0: I napravimo svakako evo sa glazbenim brojevima 210-810, slušamo vaše pozive, halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, zovem priko kanala, pozdrav centrali.
0: Pozdrav vam je priko kanala, kako ste mi?
1: Odlično, lipo vrime, ja sam još Lipče.
0: E, to nam je drago čuti, evo, bravo.
1: Ja, eko. E, ja bin za Robertina Rajkovića i dva kantadura.
0: Konkulice i pašto šuta, more.
1: Justo tako.
0: Zapisano, evo jedan veliki plus za našeg Robertina. Pozdrav. Hvala vam puno, uživajte mi dalje, čujemo se.
1: Pozdrav svim trijanima.
0: More, pozdrav vam i sve najbolje. Gremo još jedan poziv brzinski.
2: Alo,
0: alo.
2: Dobar dan, Sečo. Dobar dan. Pozdrav dobar tebi, reži.
0: Hvala.
2: Glaza gospođicu Kliman.
0: Zapisano, more.
2: I pozdrav svim istrijanima, ja ću reći kako je moj preko Labinjon.
0: Hvala vam puno, čujemo. Hvala se, more. Mi slušamo Wernera i Stani srce.

0: Dami Gremosa, još dva vaša poziva. Alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glasam za Vega Čekanta.
0: Za Erika Baliju, to mislite?
1: Da,
0: more. Dobro. Ako on kanta, onda ćemo za njega svakako dati jedan veliki plusić. More.
1: Da.
0: Ča, grete u Savičentu, ne grete?
1: Ne, ne.
0: Festival sira vam je tamo. Malo sira provati, vaj dobro dojde.
1: Pa, sad sam i ja sirati.
0: A, da. Dobro. Dobro je, more.
1: Dobro, ajde.
0: Eko, pozdrav. Čujemo se, Korajačevih, bog, pozdrav. Bog. 210-810, alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lipi pozdrav i sunčane Fažane.
0: Pozdrav vam. A, naša Fažana, evo, da. Bravo, bravo. Dobro.
2: A ćemo za našeg Erika tri glasa.
0: Za Erika tri glasa, more, zapisano je to.
2: Da, hvala i pozdrav.
0: More, hvala vam puno, čujemo
2: pozdrav.
0: Se. Evo, mi slušamo u nastavku Edo Domjanić i More.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

0: Stihove govori Robert Raponja. Mate Balota, svi mi govore da nisam fin.
1: Svi mi govore da nisam fin, da nisam gospodin. Oči u gradu gledaju moje kolete, moje šiljare, brageše i jakete i merkaju kako je vezana moja kravata i vide da moja kadina na uri ni od srebra ni zlata. Te oštre oči vide da mi je vajk pod nokton črno, pak na me gledaju strno. Ča ljudi mi je reklo da mi je govor prosti i grub i da ne spadan u društvo nego na sramotni stub i da ne smijem se približiti višljoj kasti i bolje bi bilo da gre novce pasti. Ma lipa gospodo moja, skužajte jednu bisidu. Vi ste hi čuda rekliča više od mojih vridu. U prostoj besidi je sve. Ja sam siromaški sin. Moje srce samo siromaštvom bogato. Ko zazvoni u njemu, to je siromaško klato. Od jutra do mraka prezlaži i straha, duša mi piva, pismu, siromaha za to ni sfin, ni gospodin. Da sam drugači, vam bi bija draži. Vi biste s namon za bankom sidili, duge kušelje vodili, litre pili, svitovali lipo. Čini se, laži, pokaži, sve u noća nisi. Ma kad bi miseci pasali, ja bin doša tamo, znate, na žicu i vidja kroz žicu priko suze na licu. Kako bi bilo kad me moji ne bi poznali.

Kad sam se rodio, dok sam u trog bio, lipa sam mladost proživeo. Sam se uženio, u tad sam prišao, u nike sam dobio, živom sam dočakao, u sedu na života, radio Pula.

prvi put svi trepući jer su ga nagovorili, ali sigurno ga nisu nagovorili za točanika pac, nego daj pokaži se naš Gorane Siliću, molim izvolite. A budući da je prvi put, neka zasviri dvi, jel more, jedna će biti od Lady Gage, Always Remembers Us That Way, znači vajk ću se ja s nas domišljati na taj način, i još jedna Sound of Silence od Knoplera. Zapoštajte si ga, Silić.

A sada, znači, rekli smo jubilarac, jubilarnih 15 godina, Daniel Bastianić. Normalno da od tebe moramo očekivati labinjonski balon, jer ga nismo još imali. Bravo.

Nismo čuda čuli bluza. Jel se slažeš da do duše nisam čula ni ovaj drugi album koji su izdali, pa nisam sigurna da li je bluz, ali poznavajući njih, pa ne bi ništa drugo očekivala. Ali možda neka kombinacija, pa ne, zašto ne bi bilo kombinirano. Dolazi nam The Romance, Marta Močinić vokal, Ivica Dujić usna harmonika, Goran Troha na gitari. Izdali su album lani, pjesme s tog albuma ćemo čuti i večeras. Inače, album se zove Dandelion. Slušat ćemo Only Say the Word, muzika Goran Troha, tekst Bernarda Brunović. I Where Are You, DCT, muzika Igor Wilhelm i tekst isto tako Igor Wilhelm i Martin Majhev. Znači, The Romance, naši dragi prijatelji iz Rijeke.

0: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, va seg dnevak življenja radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan, če te kira bi ja.
2: Ama štuf sam, Frane, od svega ča nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedimo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: I tako, Franina moj, 10 po 10 i dokle pesali smo do 150 litut kako je u Istru jušto na današnji dan na 20 po husta 1876. lita rivala prva makina.
5: A gran je morala biti vela fešta.
4: A čuje, zondašnje požicije, čitadini i kontadini ki su ubivali za železnicu, to je bila sigurna lipa prilika i za dobiti delo, za lagdje nikamo drugamo hoditi na delo, za popeljati žirje, frutu, verduru, vinorak i ulje, a i blago.
5: Aj, kjevni put promiša zlavoni propensača, bi mu ta makina svega i svače sa mogla prnesti i u nje moga lipo profitati. A ki ni, kjev brnuja zlavon i zamahnuja z rukon, je naprihodija postaren. Juš to tako i moj did reka da u tega ne bude nikad niš, pak. Dokle su njegovi kompanji počivali, aš su delo finili čudara nije, on je komaš na krga vozić i dage, on i tovar pomalo ušpaš.
4: A, ma čuda, čuda njih nije vervalo da će se te makine zarodulati i da će u tega biti kruha.
5: A, trnanke ni bilo granča kruha. A je, niko kraće vrijeme dokle su funkcionale fabrike, pak se materijal raspeljiva po vagoni, od želiza, japna, gljenja, simena, fara, blaga i čati ga ja znam. A ma kada zaspravlje za očaš na čate železnice spodobaju da naska, a moj did je zgleda bio u pravu kada je reka da u tega ne bude bilo niš.
4: A ja ma, glej Franina. Malo ča da je preživilo 50 lita, ali troke 150.
5: Da.
4: A toliko nange mi ne zduramo.
5: Jurina, 60 lit je pasalo da je štrika kamfanaro vinj zaprta. Parencana, valje će biti 100 lit da je zaprta. Lupoglav štalije, niz dugo bija tamo, na one kraje, ma već dugo je zovu pijana pruga, aš je sva zgobećena je štramba. A danas su sve te štrike pasađi za bicikleta.
4: A ja, dobro, to stoji, pero ki je temu kriv?
5: A vajka isti, oni isti ki nam svata lita prodaju maglu, da će od jutri vode pašivati najmodernije i najnovije magine na svitu.
4: A to je kaj unač, kaj oni će povida da će uzidati još lipši, još stariji most pokle će ga zruši.
5: Sve spodoba da će na kraju sve finiti i tako nikada.
4: A da, a, škoda je kada samo vidiš čas smo sve imali nikad. Na času spodobali štacijuni, koliko je sve bilo udržavano čisto, vrtli, rože, važi, pitari, živice i pjante, a sada, aj mila majko moja biš ti reka.
5: Da.
4: Polovica da. Tega je abandonano, mižerija za grdoviti. A kaj drugo, kad je tubo za poj priko učke? Heli, stajmo reći skroz jučku. Tar za pojdorike se moraš zmakini levati na kurjeru. A tega nije na svitu, oštija.
5: Da.
4: A oni put si sija u najljuši vagon na svitu i moga si prestih manuvri pojed, valje u Parižu, Budimpešte, u Beč. Kapiš ti ča to ovridi?
5: Ej, mila majko moja, a makine kakove su bile, u vode nas se more skriti pri Dunin. To je bilo toliko grandiožo, sidila sva lipo tapecirana, komodna, moga se hina misliti kako god da si stija, Mista koliko ćeš, nutri si ima za piti, za isti, za spati, za štiti, za bruse.
4: Zapravo, kada tako povidaš u naše guvernate, bi ti jelo biti sram kada feštiđamo takove fešte, aš. Kada vidimo čaj bilo pred nanke 150 lit i čaj imamo da nas, ama to je za Bogu plaka.
5: Eju što? Pak, šta belije makine su upeljale naše noniće, negoli će da nas kapelju naše nuke.
4: A da.
5: A za spravlje, niniki su čes, ili pak kao že za feštu.
4: Biš ti ja reći, prije negoli počmu s predikom, bi se najprije morali škužati na to na čada nas podobaju istrijanske železnice. 150 lit kašnije.
5: A niš manje od tega ne bi bilo u redu, neko... Kaj sve to drugo, mi smo navadni delati i mučati. A to će nas dešvati kadar kad.
4: Znaš ča?
5: Da.
4: Sriča da živimo u raju, a pak se svako toliko z vrimena na vrime kipo škrbi ange za nas.
5: Da.
4: Uzidaju nam tunele, znači na autočeste, udele u feroviju, piste za luprane. Sve nam pušte u operi, u reditu, a mi ne znamo čast inpak propade.
5: Da.
4: Niš novega, Franina moj. A sve, ča sam povida, sve su nam to udelali furešti. A Boga, i prije nas uvode bili neki drugi. Zdigovali zide, uzidali grade, a mi časmo. Ma na gedan, kažuni smo kapaci šaldati da stoji.
5: Vergonja.
4: Vergonja je niš drugo nego li besida. Ko ne znaš časa, spravljaš i njiva.
5: Ja vam vajka finimo na isten. Ko se nismo kapaci navaditi naš balje naših starih, evo ni put veronanke nismo meritali da nam bude šta belije.
4: Čuda, ne spade da se jušto niš ne dela i ne rimoderniva, intanto da se ništo štrapaca, hud buzeta, do lupoglava da su već zravnali i porefali sve kad je bilo zapušteno i rišćožo. Načinjena je nova signalizacija i šenjali, od Kunfina do Valje do Svetega Petra u šumi nove šine su pronte. Čuj, stež je tu 50 km i te trase pak ni da se ne dela nič.
5: A glej, dokle ne vidi ne verje. I boh, kada probio tunel, a pri svake izbore ga probio jedan centimetro, a kada finalmente budem vidio svitlo s druge bande, oni put ću biti sigur da će makine u Istri biti opetovne prave, duge, ščuda takanih vagoncini i još već kontentih pašađeri. Ma kad ićeš, već je sriće u tega.
4: Verita, živa istina. Aš povidio da sriča ni kada dojdeš na destinacion, sriča je pojna put.
5: Alora, kumpare, ni druge nego zaželiti, al meno još toliko.
4: A more, more, pero i namin i naše železnice.
5: A da, ko biš dija dana novi gori uslišimo litve, će nara biti će još toliko.

bitu i puštam srcu da me pelje. Nikemu na žalost, nikemu na veselje. Išćem to ništo, čas sam zdavno izgubija. Ča više ne najde, nanke kada mi stira. I neće još dugo, ja ću poj na put skoro.

0: Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije, pak sam se neko doboj u ženi, otac posta, nuki dobi, piži ju on dočeka, vasi dani mojega života, radio Pula.
1: Klasične varijacije.